Mimi mawa akwaba sronko kra eba adom 106.3 FM. I'm GDC Samri wakwe yaba wabre. Ash, wako wedding biaba wabre. Unotile fie mpo, fie jumano krampu enye easy. Onsoso wabre. Mwenye name mamu ayiku mwayadie. Na mishiwa yenye nanonye yenye naakesie. Onko soa maya hwondin, na pumudin, ni intumi enfanye dada ejuma. Sebe ye beso ye busunya eni yadofu nina eni. Empo ye mampu ye beso omweni abrini abrini na. Nese inti wadwa ene media eye aduma 06.3 FM. Ene ye odo ahuma sobre. Ene ye memenenda. Uni mse bela di allrounder di emetinasia. Na wose mikanshiran semu gudea. Nyamia ye maduma ametesono. Eye memenenda. Ene memenende ubi ntiasi. Enua no tiasi. But ene onkaye hubium. Enra fiada no bika ye hu bene mimini de ne dabre nye ohu ye de but ne dabre mu nye but me ne wo de obade ne hu ye mo boye adom ye bo de ye ni sika ye ne hwe nanso ohu ye mo bo e de acheye ene mimini de de bia me ka dana se wo ene ye radia ya mau wo de jai number of years away di asasi su ne nyame ya mau wo nkai hwe kura na ene mimini nda Udi nyame asidaka. Udi na asidaka. Wasambo huba ifi anapa. Because anapa yukura uni obika sayo. Sesia ya fura weya si ey. Ni situation na asisa. But uudie ensisa ye. Kwa ukutu jini mwa. Katri radese uda nasi. Mimi ninda fuwe. Kwame. Ananya kwame. Ay kwame. Eni na umubani yedei. Kwame ni ama, kwame ni ama, mwenye na yesi nyami nshiramo na onye mukesi. Ene ye muda, entino, mwenye dano na mwenye me, ewa kwa mpaso. Na minshiramo onye mukesi, wati, mimi nenda fuwe ye ama, ene kwame, na mintu mwense musika. Nyami onye mu, mpenye mfuo, etitiri mfuo, nyami, ema mwomo maso nye dren, matamfu shushwe mwa, mwungu. Na minshiramo wati, Nshiro mune mwasifu nyina. Nshiro mune mwebusu nyinara. Nshiro obia mpua. Obeba encounter with wu. Memenenda ba. Memenende bebia ye nshira. Ento ye wadamfua. Unsuwa ye nshira. Ena mima memenenda fu nyina. Awoda. Because memenenda eye mudi. Bra mensumenya kwenye atana si memenende ide na mibepru. Mimini muse di etie. Ese. Efata. Ay, obitroa obaibu wansi sedia obwa dieno ese nese wanko yeno eno, ena meba abeye ewa dum fidye muha enti afina wa joini mi amesirawu joini me YouTube ne mumfre wadamfu bi ne fre wanyonku bi mesoye watamfu kwa afreno because efu tuwe we obehia enkomo yebe di obehia nyebeka wohe biyano eyo obehia asem Ebi ya na wadi ya mfawo hon, but wadamfo no, ha nepa, tete nepa, na saan kwa mwa ebe di nene sunu, egua ware papa, egua ware papa, esi ya ware mwisem, nipa mebre, ase ye nkasa, bikuwa mekwa kasa, ase medema ware sem, ababonti, enti ye uwa ware mu slowly, hey, minimu krama, tete sa ware ni ya mfawo nko heavy no, minimum po mate say you found go heaven and you know what warrior you just do what is right